0: kini etdi. U yana so'ziga qo'shimcha qilib, bu kelishimdan ko'nsirik kuchayotgan bexatarlik xirislariga taqobul turish va islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'tirsizga ittifoqlik va ijodiy hamkorlik munosabatini kuchaytirishdagi ortaq iradani gavlantirdiganligini bildirdi. U o'zi tarixiy kelishim deb atagan bu kelishimning imzolanishida turtkilik rol o'ynagan 3 davlatning tirishchanligiga va rahbarlik iqtidoriga yuqori O kelishimning rayonda va texmo kang bo'lgan xalqaro jamiyatda tashliq hamda gulnishni qo'lga keltirishga to'pa qo'shishini umid qilganligini eskartdi. Juma kuni Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston Makkada o'tkazilgan 3 taraf boshliqlar yig'inida o'rtaq mudofaa kelishimi imzolab, kollektiv bexatarlikni kuchaytirish, mudofaa hamkorligini cho'nqirlashtirish hamda rayon va uning sirtidagi tashliq va muqimlikni ilgari surishga va'da berdi. Makka o'rtaq mudofaa kelishimi El-Safa saroyida o'tkazilgan boshliqlar yig'ini jarayonida Turkiya Jumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan, Saudiya Arabistan vali ahdi shahzodasi Muhammad bin Salman va Pokiston bosh ministri Shahbaz Sharif tomonidan imzolandi. Turkiya amaldorlaridan egilgan ushlariga qaraganda bu kelishim mudofaani asos qilgan hamkorlik kelishimi bo'lib, hech qanday davlatni nishon qilmaydi ekan. O yukni tan ko'tarish va o'rtaq bexatarlik qarshi orqali rayon va yer shari xarakterlik tashliq, muqimlik va gunnishga bo'lgan va'dalarni kuchaytirish uchun tuzilgan. Amaldorlar kelishimning har qanday tajovuzchilik harakatiga qarshi kollektiv niyatidan yondirish kuchini oshirishni maqsad qiladiganligini va bu 3 davlatning har qanday birga qilingan qurolli hujumning hammasiga qilingan hujum deb qaralganligini bildirdi.
1: Anlamat qonunlar Turkiya Avazi Radiosi xabarlar programmasi.
0: Rossiyaning Kievning sharqiy shimolidagi kentlarga qilgan hujumlarda nurg'un uylar vayron bo'ldi. Avtomobillar buzg'unchilikka uchradi. Shundaqla 3 odam jinoyatdan ayrildi va bir iskilatga o't ketdi. Bir Ukraina harbiy amaldorining shanba kuni bildirishicha, Rossiyaning poytaxt Kievning sharqiy shimolidagi bir ayolga qilgan hujumlari bir balini o'z ichiga olgan 3 odamning jiniga zamin bo'lgan. Kiev ballistik boshqariladigan bomba hujumi xavfidan ogohlantirish bergan. Moskva yaqinqi oylarda Ukraina poytaxtiga qaratgan hujumlarini ko'rinarli darajada oshirdi. Moskva odatda to'sish tas bo'lgan ballistik boshqariladigan bombalarni qisqa muddatli shiddatli hujumlar bilan uzluksiz otmoqda. Rayonlik harbiy ma'muriy mahkamaning boshlig'i Timur Tikachenko Telegram adresida Kievning sharqiy shimolidagi Birovari rayoniga qilingan hujumlarda bir balini o'z ichiga olgan 3 odamning o'lganligini, yana 3 odamning yaralanganligini yozdi. Uning bildirishicha, hujumlarda tushgan boshqariladigan bomba parchalari uylarga va avtomobillarga ziyon yetkazgan. Shundaqla, o'ltiroq rayon bo'lmagan bir binoning o't ketishiga sabab bo'lgan. Ukraina davlatlik jiddiy ahvollarga taqobul turish idorasi o't ichida qolgan, vayron bo'lgan bir binoning suratlarini ham berib, Pokhivka kentidagi hujumning 2 qavatli bir uyni va 2 avtomobilni vayron qilganligini, shundaqla bir iskilatga o't ketganligini bildirdi. Poytaxt Kievdagi Fransiya agentligi muxbiri 10-cha qatimliq portlash ovozini olgan. Ukraina hava armiyasi bo'lsa, shimoldan ballistik qurollardan kelish taklifi borligini ogohlantirgan. Kiev harbiy ma'muriy mahkamasi Telegramda shaharga qilingan kechalik hujumlarda 4 odamning yaralanganligini aytdi. Ma'muriy mahkama bundan ilgari ballistik boshqariladigan bomba itilganligi sababli Kievda hava hujumi ogohlantiruvchi e'lon qilindi deb bildirgan va aholilarni panohlanishga buyurgan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqoridan xabarlar olganlar.